0: di mo mutuo balulong. Gapa hilin lagi nay. Sige ganito si Smile.
1: Smile? Amo dong. Sige gyud og Smile dong kay pangagman to.
2: Pastila na dong. Unsao naman lang og magsigit og anhi si Hilin. Kurot pirmi atong sudan.